sesai ada unduk satwa rawasong tamu ngadan de nyendewo ngadanin padewek ngangken ragem.